Baxt yo'llari tugun ikkovimizga. Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda. Ko'rsatmadilar kun